what you among I. Tiada galing a, cepu mera luza di tu mau mesu mau. A cepu mera luza di tu ngah, oh pumu kah.